0: du ikke i det ytre synder mot den. For Gud ser til hjertet, avslører synder, men også gir oss et nytt hjerte når han har gitt oss sin Hellige Ånd. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Vi skal lese sammen fra Apostlenes gjerninger. Fra det 24. kapittel. Og det versene 24 og
3: 25.
2: Det i forbindelse med at Paulus var tatt til fange. Han var kommet ned til Caesarea. Og så var det en landshøvding som gjerne ville høre Paulus. Og da leser vi de to versene i Jesu navn. Etter noen dager kom Felix sammen med sin hustru Drusilla, som var jødinne. Han sendte bud etter Paulus og hørte ham vitne om troen på Jesus som Messias. Men da han talte om rettferdighet og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet og sa: «Gå bort for denne gang. Når jeg får tid, skal jeg sende bud på deg igjen. Amen.»
3: Muttos hommes päividas mangel bodi Felix, so ahkaines, trysillain, kohtelei jytalas nisson, ja raukkai paulosa outen, ja kulas kottai suus osku harrai Kristus alaa. Mutta kos on saarnui vanhurskis vuoda, ja myöralas vuoda, ja pohte tuomupirraa. Det sorgar ni Felix i vastidi. Vilket är ett am have. Mutta kommun vatsum vuokas aikki de aikkumon turauhkat losan. Amen.
2: Himmelske far, dette var dine ord.
3: Almalas ahtsi dalekki losanit.
2: Og takk for all tale som talt om deg.
3: Ja kiitos, että sarni hauttas mal sarni jovan tuupirra.
2: Og takk for at vi av bare nåde skal få tale om deg også her i denne stund.
3: Ja kiitos, da nåttes komidu sjarmu bokte pesta velat sarnu tampottus.
2: Og vår bønn i denne stund, det var at du kunne velsigne ditt ord for oss.
3: Ja min rohkadustan havele at om puuri syvnydattu saanaa mikkiin.
2: Hør du vår bønn i Jesu navn.
3: Kula dom min rohkos av Jesus nami.
2: Amen.
3: Amen.
2: Han som vi leste om her, det var altså en landshøvding i Israel.
3: Så kan pyramidas loka i mitt lei okta enan herra Israelis.
2: Og landshøvdingen som vi kjenner best, det nok Pilatus.
3: Ja datt enan herra mai mi poramustoutet, han lekkal Pilatus.
2: Han var landshövdingen når Jesus ble dømt.
3: Sonni enan herra, ko Jesus sjötta i domojumon.
2: Og hans navn, det har vi i vår trosbekjennelse.
3: Ja sunnammal er min oskoartikkelin.
2: Der hvor vi sier pint under Pontius Pilatus. Nå var det ikke Pontius Pilatus lenger som var landshøvding der.
3: Ja, det er lille kanskje Pontius Pilatus, toppe enan herren, så
2: Men det var denne som kalte for Felix. Og tidligere så står det at han kjente ganske mye til troens vei.
3: Ja, kjøtje kjallu jo vunnette som dødtei, og lolo den osko gein og birra.
2: Han hørte ikke til Israels folket.
3: I som gulle han kalte han Israel alakokin.
2: For han var jo tjener under keiseren som bodde i Rom.
3: Det er noe sånn i barvalegge, keiseren valgte ikke gjøre i Romas.
2: Men så sto det her at hans kone, hun hørte til det jødiske folk.
3: Og det gjør ikke det kjallu vunnette så akka gulei.
2: Og hun var datter av en konge. En av disse som hette for Herodes. Og så sto det noe veldig fint om disse til å begynne med. De sendte bu etter Paulus. Nå ville de gjerne at han skulle tale for dem. Og det er jo nettopp sånn vi også gjør det i vår tid. Og vi må jo bare si til hverandre, det er godt så lenge vi får lov til dette. Vi vet ikke hvor lenge. Men vi vet at i dag har vi lov til dette. Og så står det her at Paulus talte til
3: dem.
2: Han talte til dem om troens vei. Og så talte han til dem om at Jesus, han var Messias. Av og til så tenker kanskje vi slik. Er ikke dette helt klart at Jesus var
3: Messias?
2: Det har vi jo fått lov å hørt alle sammen ifra vi var ganske små.
3: Og
2: så skal det være så så viktig midt oppi dette. Men noen av de som levde på den tiden. Ja, kanskje vi må si de aller fleste. De hadde sett
3: Jesus.
2: Og mange hadde nok hørt mye om han og av ham. Og så hadde de sett at han var jo et vanlig menneske. Jeg har mange ganger tenkt slik. Når Judas lovte at han skulle forråde
3: Jesus.
2: Han skulle vise Jesu fiender, hvem Jesus var.
3: Jeg
2: kan huske jeg tenkte på dette når jeg var liten. Behøvde de ha en til å vise hvem Jesus var? Visste ikke alle som så Jesus hvem han var? Det forteller oss noe om at Jesus var et vanlig menneske å se til. Derfor når Jesus var i Getsemane, så sa han jo da til sine disipler, la oss stå opp og gå. For nå er han nær, han som forråder meg. Og så fikk de se at stridsmennene, de kom med stokker og med lysende
3: fakler.
2: Og så hadde Judas sagt til dem, han som jeg går frem og kysser, Han är det.
3: Sånn kommer man an åtte måste jag dummaste sånn leda att.
2: Grip han.
3: Valde så gitte.
2: Och när Judas kom.
3: Jag går Judas på dig.
2: Så gick han hen och kysset Jesus.
3: Det man är sån jag dummaste Jesus.
2: Och där visste stridsmännen att detta är Jesus.
3: Det ditt så att de matade Jesus.
2: Och så grep de han.
3: Jag valde sig så.
2: Som med andra ord, han var alltså ett vanligt människa.
3: Men uppen sa han en sån idag på allas ålder.
2: Men var han Messias?
3: Måtte Leikosson Messias.
2: Var han Guds son?
3: Leikosson i Milabare.
2: Ja, det var det de spurgte om på den tiden.
3: När attalig Messias är inte den enkel.
2: Men behöver vi att spöra om det idag?
3: Det är kommunen i järnaten.
2: Är inte detta något som vi är säkra på allesammen? Vi tackar Jesus för han har betalt för alla våra synder.
3: Mycket ytterlig Jesus och sådana uppmärksam på min sott och hjälptes.
2: Ja, gör vi inte det?
3: Nej, kom vi tacka den.
2: Och jag måste många gånger tänka på den sista turen som vi var i Israel med Radio DSF.
3: För att man kan ha gjort testen Tora på Milimanium hos Israels radio.
2: Så körde med bussen genom byen Tel Aviv.
3: Det var ju mycket upp på Tjala, Tel Aviv.
2: Och där såg vi ett svärt kyrketorn.
3: Det var på en mycket ofta stora kyrkospire.
2: Och det hörte till den norska Israels mission.
3: Ja då, Kulai norska Israel mission.
2: Och så fortalte denne judiske guiden vi hade om att denne kyrka tillhör en norsk, den norska Israels mission.
3: Det må ytterlig åktage, så har vi min att det är kyrkogulna norska Israel mission.
2: Men så ser hon det sån vidare.
3: Måtte det sälka vidare.
2: Måten som Israels mission driver på.
3: Mutta tänne lääkin kuin Israel missuuna toimaa doktor.
2: Tänne vanskelis.
3: Ja tahkalle vattis.
2: Och så var det nästan, som jag vill säga, där får nog vunt i henne.
3: Ja det lide kuin juoka pausjakahti suu.
2: För så säger hon det slik.
3: Tänne kuin sån selka tänne lääkin.
2: De som går där, säger de är messianske jöder.
3: Sikä toppe vantati. Niin kohtuisi hieman juutalaisen malat Messias sullaisen.
2: Och så säger vi då, men det går inte an.
3: Mutta det selkas on ihan takka hyvänä tjada.
2: Och så säger hon ända vidare, du kan inte vara jöde och tro på Jesus som Messias.
3: Ja selkas länge laikin toni sahtille juutalais jäde osku. Messias, Jesus Messias.
2: Det är där alltså många som säger idag. Det var detta Paulus talade om här. Han talade om detta till landshövdingen. Och vi må bara se till varandra. Vi har grund till att tala om detta till oss också idag.
3: Att det mest kan laga sara nu mitt i den birra mycket.
2: Så icke vi ska glömma detta.
3: Nu att det mer också var jag alltid.
2: Att Jesus Kristus, han var Guds son.
3: Att det Jesus Kristus son i mila bara.
2: Och han var världens frälsor.
3: Ja, det son i mail mig bäst.
2: Han kom till denna världen för att betala för alla våra synder.
3: Som både dammajil och mig maxin dikti på min sottu i hotas.
2: Och detta talt alltså Paulus om.
3: Ja dahteli mig man pirra Paulus sarnoi.
2: Men så stod det att Paulus talt också om något annat.
3: Måtte det jojo att Paulus sarnoi jo kera pirra.
2: Han talt om rättfärdigheten.
3: Son sarnoi vanhurskis vuoda pirra.
2: Den som tror på Jesus blir rättfärdig.
3: Att det så gott det oss går Jesus alla skötta vanhorski.
2: Och så talade han om domen som en gång ville komma.
3: Ja det sarnu jan tuomu pirrami oktekalka pohtit.
2: Og hva var det landshövdingen da sa?
3: Na mieli mait eran herra talle tajai.
2: Jo, vi leste det her.
3: Jo, vi lokai med tantas.
2: Det er nok nå for denne gang.
3: At det er nok av den havet.
2: Vi skal lese akkurat slik som det sto.
3: Vi lokka just det nok av det kjærlig.
2: Gå bort for denne gang.
3: Hvilke er det den havet?
2: Når jeg får tid, skal jeg sende bu på deg igjen.
3: Kommer nå at sånn vokas eik, det er ikke om man tror av å låse den fasen.
2: Nå kan vi jo gjerne spørre hverandre. Har vi hørt noen som har sagt dette i våre dager?
3: At du
2: som taler Guds ord. Nå kan du gå bort. For nå har vi hørt nok. Når det en gang passer for oss, så kan vi be deg om å komme tilbake. Det var jo nettopp det denne landshøvdingen sa. Ja, vi spør enda en gang. Kjenner vi noen som sier det slik? Eller vi må også spørre. Har du kjent noen slike tanker i ditt eget hjerte? Dette vil jeg ikke høre noe mer om. For der er de mennesker som sier, du er da vel ikke bedre enn meg? Jeg er vel like rettferdig som deg? Og når dommen måtte komme, ja, da vil vel jeg stå like sterk som du. For mange, mange år siden så hadde jeg en arbeidskamerat. Han var ikke noe troens bekjenner. Og så fortalte han meg en dag. Han fortalte at han kjente en som var en troende. Og så visste han at denne som var en troens bekjenner, han hadde gjort noe galt.
3: Ja, så det er den etter så godt det du hadde styrt hos skole i øyde på å stå på rakken.
2: Og han fortalte hva han hadde gjort.
3: Ja, så måtte jeg møte meg sånne på rakken.
2: Og jeg måtte bare være enig, det var galt det han hadde gjort.
3: Jeg må være tiden. Det er ikke ofte jeg vil stelle jokke på stommet.
2: Så jeg får bare håpe at denne troende mannen hadde ordnet opp dette.
3: Jeg må bare huske at det er huske om meg. Det er ordentlig ikke spilles.
2: Men så sier denne min arbeidskammerat.
3: Måtte det selke må bare gå om meg.
2: Hvis han kommer til himmelen.
3: Jo, sånn båt er alt meg.
2: Ja, da må vel jeg komme til den syvende himmel, sa han.
3: Nei, det er først en gang. Min båt, den kjøkje har lagt meg.
2: Hva var det egentlig han sa?
3: Nei, mer i meg som selke.
2: Hvis han som har gjort dette gale som jeg vet.
3: Jo, som ville døkken den båtstående meg mot delen.
2: Hvis han har mulighet til å komme til himmelen.
3: Jo, så slev jeg eller svarte båt har lagt meg.
2: Ja, da må vel jeg ha 7 ganger større mulighet for å komme til himmelen.
3: Når det fører til at moskjøkjøkert i stor i høy og svåta på å tale om meg.
2: Det er noen mennesker som tenker slik.
3: Den er måtte noe om å gjøre sitt tegnelag.
2: Tenker du slik når det gjelder den kommende dom?
3: Gjort det ikke noen tegnelag, og da borte var stå mot bilder.
2: Har du spurt hva Guds ord taler om disse tingene?
3: Det er kun gjerne meg hit, men sa Nils Sarak når jeg har sitt bilder.
2: Eller sier du på samme måte som denne landshøvdingen?
3: Det er selv ikke en samme lak, ikke da hennen her.
2: Nå kan du gå bort for denne gang.
3: Da er det ikke mannen her mot låten.
2: Og når jeg får 10 en gang, så skal jeg sende bu på deg.
3: Måste komme noe som våker seg ikke, det må gå som du på.
2: Dette sa han til Paulus.
3: Dans ikke som Paulus.
2: Når han begynte å tale om rettferdighet og om den kommende dom.
3: Og sånn alkisar mot en vannhorskis våre byrre. Ja, borte var stående og byrre.
2: Dette er vel et bilde på mye av vårt folk i dag.
3: Det lukter gode, vi går videre min, alle våre ånden.
2: Og vi må bare spørre hverandre.
3: Ja, vi hørte hva gjøre godt gøyne videre min.
2: Er dette et bilde på deg og meg?
3: Lägger det högta gåva i unge i munnen.
2: Är det slik vi tänker nå, når vi ska stansa upp för det som en gång ska komma?
3: Lägger det ena lag i min jord att jag kommer att lägga pisan i hjortar sitt. Det är
2: många människor som vill fortälla oss.
3: Det är alla håll om att vi kvöjter lite.
2: De vill fortälla oss hvordan vägen är till himlen. Ja, det er også mange som gjerne vil fortelle oss hvordan det er på den andre siden. Og det er noen som sier som så, nei, når mennesket er dødt, ja, da er de
3: døde.
2: Jeg har mange ganger tenkt det slik. Hvordan vet de det?
3: Måte ikke, sier han.
2: De har jo ikke vært på den andre siden. De har aldri fått sett hva som kommer etter døden. Men så kan vi si til hverandre, kjære venner. Dette har Jesus Kristus åpenbart oss i sitt ord.
3: Tanne Jesus Kristus almostatan så sanis bokte.
2: Så når Guds ord taler til oss om den kommende dom.
3: Noko i misa ni tar no mykje en bokte var stom og byrra.
2: Så taler den også til oss om rettferdighet.
3: Det tar no som mykje mykje en vanhorski svåra byrra.
2: Rettferdighet for den som tror på Jesus Kristus.
3: Vanhorski svåra. Voilà, så ni gott är oss god Jesus Kristus.
2: Därför må vi se det enda en gång.
3: Denna förte mig själv i hela åkten.
2: Tänk så stort att detta får vi lov att fortälla varandra enda i dag.
3: Hjortas man står i stan att det är något som vi lov i hela åkten är mycket gott gång med den.
2: Slik som vi kan läsa det i Johannes uppenbaringsbok.
3: Nu kommer vi bäst att locka Johannes almost och skrivs.
2: I det tredje kapitel.
3: Da gamla kapitel.
2: Och vers 8.
3: Da gamla verset.
2: Se, jag har satt foran dig en öppnet dörr.
3: Kärcha, mun en bitchen du åt i rabbas åsa.
2: En dörr som tidigare var stängt.
3: Och doxa miljoner kittakas.
2: Men som Jesus Kristus har öppnet.
3: Mot mig Jesus Kristus le rabbas.
2: Vi vet i den gamla paktstid.
3: Mitt hjärtat har varit slikt och ajtis.
2: Då hade de offringar som de måtte göra i Israel.
3: Då läckes is offer och så. Men se för att det tacka Israel.
2: Och så hade de en dag i året.
3: Gällde åkta baby hjärtis.
2: Då skulle ypperste prästen gå in i det allerhelligste i templet.
3: Tälle kalkai paimus pahpa manna tan po siski mos sin tempel siste.
2: Och när han gick dit in.
3: Ja, och som manna är han toxisa.
2: Så måtte han ha blod med sig.
3: Det kalkai sås läke farra melden.
2: Och detta skulle han spränga på altaret.
3: Ja, det han kalkai sån bitja altar alla.
2: Det var för hans egen synder och det var för hela folkets synder.
3: Eller så, jag har sått ut dit i alla salabokka sått ut.
2: Det skjedde en gang i året.
3: Detta hun var i åkte jøkis.
2: Men så kan vi lese når Jesus hang på korset.
3: Måtte var ikke min lokka hvor Jesus råses henger.
2: Når han ropte på korset, det er fullbrakt.
3: Hvor som gjør vi råsel dette eller alle kjorte jorden.
2: Da skjedde det noe i tempelet.
3: Dette da hun var i åka tempelet.
2: Og hva skjedde?
3: Det
2: var ett forheng som skilte mellan det hellige och det allerhelligste.
3: Och
2: så står det slik skrevet. Og se, forheng i tempelet revnet ifra øverst og til nederst. Så var det ikke noe mer som skilte der. Så behøvde ikke ypperste presten å gå inn der en gang for året. Men i Hebreerbrevet kan vi lese. Vi har en ypperste prest. Hans navn er Jesus Kristus. Han gikk inn en gang for oss alle. Og så forkynner han syndenes forlatelse til oss alle sammen. Så forkynnes dette til oss også i dag. Men så er det kanskje mange også iblant oss som taler på samme måte som landshøvdingen. Når det tales om dom og om rettferdighet. Du kan slutte med dette, blir det sagt. Men når jeg en gang får tid, så skal jeg sende bud på deg. Ingen av oss vet og tid vi skulle få tid. Enten vi er unge eller gamle. Men Guds ord sier, i dag, om du hører hans røst, så forherlig ikke ditt hjerte. Kall på han den stund han er nær. Og i dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Vi kan gjerne si at på en underlig måte så taler Guds ord akkurat på denne måten.
3: Ja, me ajastel,
2: vi kjenner kanskje en liten, enkel sang. Ja, det er ikke noe salme, for det sier det slik.
3: Ja, det er heller ikke salme, ikke selv hva jeg har egnet lag.
2: Du skal få en dag i morgen.
3: At du skal ha ikke hofta baby, ikke.
2: Som regn og ubruk står, slik er
3: det.
2: Men slik taler ikke Guds ord.
3: Det
2: er ingen sted der står skrevet at du skal få en dag i morgen. Men Guds ord taler mye om i dag.
3: I
2: dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Derfor formaner Guds ord oss og sier, søk da Herren mens han finnes. Og kall på han den stund han er nær. Ja, slik er det i dag.
3: Ja, nå er det han.
2: Og det vi har lest nå,
3: ja, det
2: er jo snart 2000 år siden det ble talt. Og så oppdager vi. Guds ord var akkurat det samme den gang. Og det ble talt på samme måte. Og så ser vi en ting til. Menneskene var også slik som i dag. De ville ikke høre. Når det var tale om dommen. Når det var tale om at de trang en frelser.
3: Och det har nu varit i sin bank i ofta bäst i.
2: Och kanske de spurte, var detta Guds son?
3: Ja, så inte vill jag göra likadant himmel och barn.
2: Och så fortsätter människorna 2000 år efterpå och snackar om akkurat detsamma.
3: Ja, det är just det här. Och det tog var jag inte människor. Så har det just det där samma.
2: Jag ska sända bud efter dig en gång när jag får tid.
3: Hon sa att den går som ofta vågas äga i människor.
2: Men allikevel la oss skynda oss och si till varandra. Selv om menneskene slik, så Jesus den samme. Et av de første møtene som vi hadde nå i vinter her i Kautokeino.
3: Og da vi måtte tjokke vi mistet antall ved Kautokeino.
2: Så ble vi ønsket velkommen av husmoren.
3: Det kjøtte vi Och spores påti mas av vieso ämnes.
2: Och så säger hon det slik.
3: Ge det tälka som tajnelag.
2: Jag må få lov att minna dig om ett lite år som är blivit så gott för mig.
3: Må verte mycket och tycke ofta unni saan i mina sjönten nu vågas på.
2: Och så säger hon det slik.
3: Ge det tälka som tajnelag.
2: Är vi trolösa så är han trofast.
3: Just mille oskaldas mehtavat, eller sån oskaldas.
2: Ja, det är sant det.
3: Ja, talle då.
2: Slik står det skrevet.
3: Nå, tjocka tjallu ju.
2: Och slik är han.
3: Ja, nå är sån lär.
2: Och det är så sant att vi är trolösa om igen och om igen.
3: Nej, det är nog då att mille oskaldas och fastan jag fastan.
2: Och så kan vi allikevel si till varandra.
3: Mohammed sa att det är lika gott kung i dem.
2: Selv om vi är slik, så är han trofast.
3: Vekko mille tajnalagen, det är sån oskaldas.
2: Och det kunde vi läsa här för 2000 år sedan.
3: Ja, det är natsjum mille åka kokte, då var jag inte.
2: Och det kan vi läsa idag.
3: Ja, det är sagt att vi vill ordna mille åka.
2: Och det kan vi fortälla varandra idag.
3: Ja, det är sagt att vi måste lika gott kung i dem.
2: Och måtte Herren hjälpa oss att benytta den belejliga tid.
3: Vare Herre, väcker inte nå mig gäva i ta vågas ägge.
2: Ja, och benytta nådetiden.
3: Ja, den armo ägge gäva i.
2: Och också benytta tiden till att fortälla detta till både små och stora.
3: Jag vill ha gäva i ägge denna mojteligt ansikte, stora och små.
2: Om vi är trolösa, så är han trofast.
3: Just mille oskaldas våda han. Det är sån oskaldas.
2: Och så står det vidare i det samma ordet.
3: Ja, det gör jag vidast den samma sanen.
2: För han kan inte förnekta sig själv.
3: Det är något som ni sagt i bytten i här kyrkjus.
2: Ja, hörte du det?
3: Ja, kolla kom det han.
2: Att visst han skulle vara trolös.
3: Just sån galt osko han kan.
2: Ja, då måste han först förnekta sig själv.
3: När alla han verkade sån jag just bytten.
2: Och det kan han inte.
3: Nej, helt enkelt sån sa.
2: Slik är han.
3: Nu läs hon.
2: En så stor frälsare är det vi har.
3: Nu står det bäst i lämnis.
2: Och en så stor frälsare är det vi får lov att förkynna varandra.
3: Ja, nu står det bäst i birra. Har
2: vi inte grund till att säga Gud vare lov och tack.
3: Jag kommer missle här.

0: Det er godt å komme sammen om Guds ord.
1: Det er for kjørken i Himmelsen i Finland.
0: Ja, for den som har lært å spise Guds ord.
1: Jo, var så godt, eller? Åh, man hadde slett ikke hva det sa i Himmelsen.
0: Da har vårt hjerte en lengsel etter Guds ord.
1: Ja, det er ikke hva jeg må nå sånn ha litt i Himmelsen.
0: Og vi vil be om at Gud måtte gi oss mer av den lengselen her i kveld.
1: Ja, vi råkker alle at vi vil ta oss en på den her lyd og sa mye i ånden.
0: Kjære Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Vil du åpne våre hjerter for ditt hellige ord?
1: Rappas du ikke om min vei mot å passe i sattnei.
0: Så jeg av ditt ord må lære å sørge over våre synder.
1: Nå at det blir hos hans åpnet.
0: Og lære å tro på Jesus i liv og i død. Du kjenner oss alle. Og vi ber at du må åpenbare deg med ditt evangelium.
1: Ja, vi råkker alle at du rappes til evangelium.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi skal lese Guds ord i Lukas evangeliet.
1: Vi lukker himmelen i Lukas evangeliumis.
0: Og det er i det 18. kapittel fra vers 31.
1: I det leden gassen og plukker kapittel i skolpen og givosters verset.
0: Jeg skal lese hele teksten først. Ja, jo. Han tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem.» Og alt som er skrevet om av profetene og menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Men de forsto ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» De som gikk foran truet ham at han skulle tie, men han ropte enda mye mer, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han sa, «Herre, at jeg må få synet igjen.» Og Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Amen.
1: Mot og sånn, vant i den gokten og blokka, sa Oudasis ja selkis ikkidi. Kehtsä mii manna pajas Jerusalemi ja puhtaa malle tjallu juvun profeittai pokte. Kalikki olla suvu holmo parni ala. Tasko son shanta anto juvu pahkini kiihti. Ja pilki juvu ja hitti juvut ja tjolko juvut. Ja sirissi ja kontessu, ja kuanma päivi kalkas on pajas, tjonsilit. Mutta ei si arvita maitikin taas, ja taas saaret niille ei tsihkujuvun siis, ei, ja ei si arvita taan, mi telkujuvui. Mutta te tahpatu vaikka se on pohdi järikku lahkaa, Teille muhtuun tjoukka tämän palkaa kuorossa tjohkaamen ja kärjitämen. Mutta kun lahkuulla ei ollut muin mannaamme mättel, te järäison, mitä lei. Mutta si muistelitte sunnia, te Jeesus Nazarealas manain mättel. Ja son sorvu kaudia telki, Jeesus ton taamme paretni, armi muupatsili. Ja si kuudes manne outta sinkku suuvai son jaavohtuvasi. Mutta son sorvu sakka empo, ton taamme paretni, armi muupatsili. Te juotsati Jeesus ja kohtui sun puhtujuvus lusas. Mutta kun sun poudi lahkade järäison suus ja telki, maiton siidat ahte maimun kalkkan tahtuutni tahkat. Mutta sun telki, herrajan ahte mun shattan oitnin. Ja Jeesus telki sunje shatta oitnin. Tu oskule tu bestam. Ja dallana kasattai son oitnin. Ja son chuavui suu ja raamidi ikmila. Ja puoholot mokkudestam oitne maitno ikmila. Amen.
0: Amen. Vi vet att Jesus hade 12 disciplar.
1: Mitt ehti Jesus stekki kohtar och plocka i mahta jäkki.
0: Och nu är han samman med de 12. Men det var också många andra människor där. Men Jesus gör nu något underligt. Han tar de 12 till sides. För han vill se något bara till dem. Och slik är det med Jesus också idag. Han vill tala speciellt med sina barn. För han har något på hjärtat. Han vill att du skulle få se hans härliga evangelium.
1: Son tahto att de kappessa hoini så hervas evangelium.
0: Så du kunde jubla av glädje.
1: Nu att han illodat illoin.
0: Och synge sanger på väg till himlen.
1: Ja, laulu sonne maskis almirikin.
0: Och nu har han tagit de 12 till sidan.
1: Ja, det är sån i valden den gokten och plockas av serrarna sin.
0: Och vi kunde stille det spörsmålet.
1: Ja, men satt ju med timotan kachaltaka.
0: Vad var det han ville se till disciplerna?
1: Mieli mai son hali di telki tekta mahta eki.
0: Jo, han ville fortälla dig att han skulle öppna den stängte himmeldörra.
1: Jo, son tahtoi muisteli sitki ja son aiko rahpaa tämän kinti juvon almi ousa.
0: Men folk tänker visst icke slik idag. För man tänker väl heller slik. Himmeldörren har väl aldrig varit stängt. Han må ju ta oss alla med till himlen. Han har ju skapat oss allesammen. Så vi må väl få lov att komma till himlen. Men då glömmer vi nog väldigt viktigt.
1: Det
0: har skett ett syndefall. Och syndefallet var förfärligt. För då säger Herren. Att han angret att han hade skapat människorna på jorden. Och han var full av sorg i sitt hjärta. Men det var därför Jesus blev sänd. Att han skulle öppna den stängte himmelens dörr.
1: Att det som går till rapastitran.
0: Och när vi firar påsken så hör vi om hur han öppnade himlens dörr.
1: Jag kom i avbud i Pesachitek, kulla mi morsan, rabba jag an mi osan.
0: Och här fortäller han vad som skall ske.
1: Jag där som mojtala mi kalkata på hovart.
0: Och han säger att de gamla profeterna talat om detta.
1: Jag som säger att det är påres profeta sarn och den byrra.
0: Och nu ska det uppfyllas.
1: Jag där kalkata alla sjukt och jobbot.
0: Han säger att jag ska överges till hedningarna.
1: Som tälka mun kalkan pahti mig kiihti jantu juvut.
0: De ska håna mig.
1: Sika leke mun pilkki dit.
0: Jag ska misshandlas.
1: Mun kalkan rissi juvut.
0: De ska spytte på mig.
1: Sika leke tjolka mun jäika.
0: Ja, de ska hudstryka mig.
1: Ja, sika leke värri vuoda tahka mun vasta.
0: De ska slå mig ihjäl. Och den på den tredje dagen ska han uppstå.
1: Ja, den karma päivi kalka som bajas tjotjelit.
0: Var detta nödvändigt?
1: Leiko han ta tarpeslös.
0: Var Jesu lidelse nödvändigt?
1: Leiko Jesus a killa mus tarpeslös.
0: Ja, säger Bibeln.
1: Jo, telka Bibeln.
0: Viss han icke gjorde detta.
1: Jo, sa dillen dagkattan.
0: Måtte du och jag lida evig i helvete.
1: Det lyfter tonja godkäntarna karatja helvete killat.
0: För synden den må straffas.
1: Denna gås ont och värte rakast obort.
0: Ja, säger Guds ord.
1: Jo, att älka i millasa.
0: Den som synder den skall dö.
1: Tack ofte sånt och den som kan kaja mitt.
0: Men så kommer Jesus.
1: Och det påta Jesus.
0: Och så tar han dina synder på sig.
1: Ja, det valta som du sotto i patjelasas.
0: Och så bär han den tunga burden.
1: Ja, det kvarta som den lossa dit.
0: Och han bär den lika upp på Golgata.
1: Ja, som kvarta den kitta Golgata.
0: Och han lade sig spikra till korset.
1: Ja, som dikta Jesus rissi och rossas.
0: Och hör, kära vän.
1: Jag kulle rakis ostipat.
0: Dine synder var med där.
1: Då sotto läckedas faros.
0: Och när blodet hans rännar nedover korset.
1: Jag koso varra koloka rosa muaras polnäi.
0: Så strykes din syndeskyld ut.
1: Det sikko ju vuit hos otto välki heret.
0: Åh, det är ett glädesbudskap.
1: Nadaleka lillu sahkam.
0: Han vill frälsa oss syndare, bara av nåde.
1: Sona ek tahtu besti min sotto latsche tushe armu bokte.
0: Men han måtte straffas i vårt sted.
1: Måtte som köpte i rankastuvu min sahtje.
0: I ditt sted måtte han dö.
1: Du sais köpte i sonja mitt.
0: Kära vän, han älskar dig.
1: Rakis osti son, rakis talo.
0: Jesus skulle alltså öppna himlens dörr.
1: Jesus skall krabbas till han med uppsam.
0: Men vad står det om disciplinerna när han har fortalt detta?
1: Motto mia tjocho tjallo juvon tajmahta ikki pirra man pirra le muistaluvon.
0: Ja, de förstod ingenting, står det.
1: Nå, sinställk ej si, men vajt icke.
0: Ord var skjult för dig.
1: Sa, nili tjicko ju von sikki där.
0: De stod nog rätt vid sidan av Jesus och hörte hans ord.
1: Sinläck icke lacka Jesus och jag kulle susanit.
0: De hade icke dålig hörsel.
1: Ejelen kan bälja hemmit.
0: De hörte det han sa.
1: Se han kulle mig som tälki.
0: Men de skjönte det icke.
1: Måtte ej se mig den dagen.
0: Detta sker också idag.
1: Data behöver mig inte hjärtne.
0: Du kan höra Guds sanna ord med dina legemliga öror.
1: Då nåtje kan kulla hit mina tohta sani, måtte du bäljit.
0: Men du skjönner ingenting.
1: Ej se hjärtne mig inte igen.
0: För du har icke bruk för det.
1: Men jag går då till hattn och dejter.
0: Ore går dig rätt förbi.
1: Sani mannen jolaka märtel.
0: Du hörer orden som predikanten säger.
1: De kolakar sa ni mig, sa ni det tälka.
0: Men det har liksom ingenting att säga för dig.
1: Måtte helt av mausen mot ni mig inte.
0: Du tänker på helt andra ting.
1: De gjort sig hajpa så här av tänka i pyrra.
0: Här må vi stansa upp.
1: Das för ett ni vill ha på, sa ni.
0: Och säg, kära Gud, du må förbarma dig.
1: Jag tar inte rak i sig med larm i mobbackeli.
0: För på domens dag får du bruk för vad du har hört här.
1: Denna gott åt mobbäg vi har spärrat denna utan majten gullanda.
0: För på domens dag gäller icke dina gärningar.
1: Denna gott åt mobbäg vi satt och ta gulla maktike.
0: Där hjälper det icke att du var bedre än de andra.
1: Dallia på vilka och lycka på rökkola herra.
0: Där blir det bara spörsmål och en enaste ting.
1: Dallia sa att det kanske är att du sa ofta din kapilla.
0: Om Jesus är din frälsa.
1: Att det Jesus led upp efter.
0: Och om han icke är det så går det galt med dig.
1: Jag gör sån i lät. Det är manna du inna kan påstå.
0: Men idag är nådens tid.
1: Måtte ånd eller vilja arm och ägge.
0: Idag är Gud att finna.
1: Ånd eller vilja milka avnämis.
0: Jag syns det är allvarligt att läsa detta.
1: Må väl sorgen och isras lockgatan.
0: Att disciplinerna icke skönte noe.
1: Att det vakta jag hej mitt och majtike.
0: Men vi vet det skedde noe när den helige ånd kom från himlen.
1: Måtte mitt ätit att ta på vad jag har kopas i vojna almis på din.
0: Och det hade icke enda skedd.
1: Jag var hela en del att ta på vojna.
0: Men vi har läst en längre text här.
1: Måtte mig han lockan kokes tävstadas.
0: Vi har också läst om denne blinde mannen. Han satt vid vägen och tigget. Han var säkert bara klädd i filler. Han hade det
1: vanskeligt.
0: Han kunde inte se. Han kunde inte arbeta som de andra. Och då är det att han hör mycket folk som kommer. Och så spör han, vad är detta som sker? Och då svarar folket. Jesus från Nazaret går förbi. Då ser det noe med mannen. Han hade hört om Jesus för. Och han tänkte, nå eller aldrig. Nå var jag benytta anledningen. För Jesus går vidare.
1: Jesus
0: och så begynte han att ropa efter Jesus.
1: Jesus,
0: Jesus du Davids son.
1: Jesus du Davids barn.
0: Miskunda dig över mig.
1: Hark mig mot bacheli.
0: Folk syns detta icke var bra.
1: Ja, och mucka gjort säkert allen kan nu våkas.
0: De var han om att tio stille.
1: Jag sikte skänk och så är det.
0: Icke förstör oss på en sån måte. Men vad gjorde denne mannen då? Han ropte ända högre. Jesus miskunda dig över mig.
1: Jesus har mig mot bacheli.
0: Varför ropte han högre?
1: När man sån kör vi alla käppot.
0: Fordi det ropte inne i hjertet hans. Det hadde skjedd noe med den mannen. Det var noe guddommelig. Han var kommet inn i vekkelse med sitt liv. Dette kan skje også i dag. Jag husker en jente på 18-19 år.
1: Hon måste ofta nöjta sig av att hon blir hjärtat.
0: De bad henne att bli med på att höra Guds ord.
1: Se, har ni inte så mycket att kolla dit i Milasani?
0: Hon sa, nej, jag vill inte.
1: Sånt säger Kimon Kalhali.
0: Men de sa det många gånger till henne.
1: Till
0: slut så blev hon med för att höra Guds ord.
1: Mange måste vulki som far och kulla hit med lasagne.
0: Och då traff Guds ord hennes hjärta.
1: Jag dalle dig i med lasagne så vajmo.
0: Och hon skönte det, jag må bli frälst.
1: Jag som både jag nickmat och simo förrätten bäst och jobbat.
0: Efter möte så blev hon bytt hem till någon andra.
1: Mange tjockan var sade båt och jo i sån rockt och mocht hon är i farru.
0: Och jag var också där.
1: Jag må mäta i läcken uppe.
0: Hon hade satt sig på en stol på köknet.
1: Jag sa ni tjockan en stol och i köknet.
0: Och på den stolen bara satt hon.
1: Jag duschade en stol och sån tjocka i.
0: De andra ungdomarna sa du må komma in i stua och bli med oss.
1: Jag har några till att föra tillbaka ett stuga i min låsa.
0: För vi vill spela nu. Vi vill ha dig med i vårt lag.
1: Vi har lite tjoja i mälte. Jag har nog tjejna släka mälte.
0: Men jenta bara satt på den stolen.
1: Mot den nöjda kan bära tjocka det en stor lås.
0: Hon såg bara tomt ut i luften.
1: Jag såg gärta och tjockor och snacka aj mig.
0: För Gud hade stanset henne.
1: Ena goi mille så bisse han.
0: Och så sa hon.
1: Jag är tjelkisson.
0: Jag ska möta Gud.
1: Mån haliden dig var hit mille.
0: Och jag är icke frälst.
1: Jag mån inne bäst och jobben.
0: Det blev till väckelse för hennes själ.
1: Jag kötte jag och lycka och så var jag mig.
0: Gud virkar ända i dag och drar syndare in till sig.
1: I mitt dag, mamma, inte någon. Jag satt och lade kikäsa så jag inte slåsa.
0: Det var nog en ungdomar i en bygd som ville slå ihjäl en lördagskväll.
1: Jag är lika mot och några med hajk och kolla alla lavort
0: och
1: häkade.
0: Och då fick de tak i något brännevin.
1: Det är lörd och se jokam och sam.
0: Och de hade en plan.
1: Jag säger Sioka Aikomos.
0: De ville resa upp i en liten dal. Där bodde där en gammal man i ett hus.
1: Sika like maskus de hofta av tjejkos oktapores onma oroi.
0: Och de ville ta brännevin med och så ville de dricka samman med han.
1: Jag säger valde bolla vin i mälte vejs vi pesi hjuka sunna farola.
0: För det hade de nämligen gjort förr. Men det var något dessa ungdomarna icke visste. Den gamle mannen hade haft besök av Gud. Mannen var blivit väckt upp i sin samvittighet. Han upplevde det som de gamle sa slik.
1: Så var sidan mäta på rasa till ett annat lag.
0: Han blev väckt upp i sin syndige jammer.
1: Så när tahtu bokte jag och paja så sånt och tillis.
0: Och han hade bara en längsel i sitt hjärta.
1: Ja, så ser du tjockta aikumus så vajmos.
0: Att Jesus måtte stanse för han.
1: Att Jesus visse ha så.
0: Och att han måtte få en frälst själ.
1: Ja, det sa nog att jag ofta bäst och jobben ser lov.
0: Men detta visste de unga ingenting om.
1: Mot det ankan ej då några tjetan.
0: Så kommer de in till han.
1: Gäller sig bort det så låsa.
0: Och sätter flaskorna på bordet.
1: Jag bygger bort det lite av dig.
0: Och så ska de, syns de, ha det moro.
1: Gäller jag sig med alla sorg och sommar.
0: Den gamle sitter bara och ser på dig.
1: Jag har en sån med tjocka jag kärtan sig igen.
0: Och så tar han honna sig och så sopar han flaskorna ner på golvet.
1: Jag har valt det som gäller jag skickar sig bort det lite lätta i.
0: Och flaskorna knuste så och brännevin rinner ut.
1: Jag bortar att åka när jag bollar vid Nikolka i Olkos.
0: De unga är sjokert.
1: Det är några läckor sorgarna.
0: Men den gamle säger så. Det kunde vara det samma med allt i denna världen. Hade jag bara haft en frälst själ. Den gamle var moden för att Jesus kunde hjälpa han. Sök Herren mens han finnes.
1: Och det här är bara något som gav.
0: Kall på han den stund han är när.
1: Tjurav och sådant bottak och sådant lacka.
0: Han kallar icke alltid våra hjärtar.
1: I sån alla lastiga tjurav och min vajmöjt.
0: Jag huskar från andakt i det gamla Kautokeino psykestuva.
1: Möjstar och spott och Kautokeino uchti Vesos. Det gamla jammas.
0: Det var säkert i 70 år. Söster Anna Fogelsteg var där.
1: Söster Anna led upp dem.
0: Och så var där en gammal man, jag vet att han hette Anders.
1: Jag vet
0: inte vad han hette mer. Men för andakten var färdig. Så kommer han fram i församlingen. Och så ropar han ut. Sotto. Synden är mine. Han måste få stadfästelse att synden var tillgitt. Han måste få stadfästelse för att Jesu blod var en soning för hans synder. Han ville höra evangeliet på nytt. Och slik är det.
1: Jag når allt att läge.
0: Den blinde mannen visste att han var blind. Han såg sin egen nöd. Och han ropte till Jesus. Och Jesus stansade för han. Jesus hörer hjärtets nöd. Och så säger Jesus något underligt. Vad vill du jag ska göra för dig?
1: Ja,
0: det var ju lite ett vågligt spörsmål. För en ting är säkert. Visst vi människor av naturen får vad vi vill. Så blir vi icke frälst. Men Jesus kände hans hjärta.
1: Och då Jesus talade så varmt.
0: Och den blinde han svarar.
1: Jag
0: önskar att jag får synet igen. Han hade nog varit seende för, ser det ut till. Då talar Jesus direkt till denne mannen. Och han säger, bli seende. Och han säger mer.
1: Jag vill ha en på tälkasson.
0: Din tro har frälst dig.
1: Då åskulade du bästan.
0: Och strax fick han synet igen.
1: Ja, dammarna gav att du sån ögn och fast den.
0: Han kunde ju ha sagt något helt annat.
1: Sånt här kunde ju sagt, icke jag inte är allt särskilt.
0: Jag huskar en ung lärarinne.
1: Måste nog ta några apa hädje.
0: Hon var blitt en kristen.
1: Sån är känt en kristalantjön.
0: Men hon trodde hon var det också för.
1: Måste sånt här var ju sån i mätta i åten nu.
0: Men hon fick se att det är fel.
1: Måste så bäsa jag in i telepastot.
0: För hennes kristendom bestod bara i utvortes ting. Och så reiste hon sig upp på ett möte och så sa hon. Ja, hon läste om denne blinde mannen som fick sitt syn. Och så sa hon. Jesus har många gånger stått föran mig.
1: Jesus lämnar kärten mot att bära till
0: och han har ställt mig spörsmålet.
1: Ja, så nu måste jag byta en gerant.
0: Vad vill du jag ska göra för dig? Och jag har bett om mer kärlighet.
1: Jag
0: har bett om att vara han lydig. Hon hade bett om många goda ting. Och så sa hon det slik. Vad kunde denne blinde mannen ha sagt? Han kunde ha sagt att jag tränger kanske en vit stock.
1: Son sa inte särk att montarpersen ofta så att
0: för blinda människor går ofta och famlar sig fram med en vit stav.
1: Inna kan charm här med sig vatet jag ofta så uppin.
0: Jesus har stått föran mig, sa hon, många gånger och spurt.
1: Jesus lämmo ofta tjurtjum manka kerti jag gärran.
0: Och jag har aldrig bett om något annat än en vit stav, en vit stock, sa hon.
1: Jag mår inte gå att sticka upp utan ära och älima så uppi.
0: Men nu är Jesus min, följde hon till.
1: Talle Jesus må.
0: Jesus, det han har gjort, nu är det mitt allt samman, sa hon.
1: Jesus, mig sånne tackan, talle på ville må.
0: För det är Jesus som är vägen till himlen.
1: Jesus
0: det är han som är sannheten. Ja, det är han som är livet. Han har sonat våra synder med sitt blod. Han har utslättet
1: skyldbrevet.
0: Han frälser oss. Bar av nåde.
1: Så bästa min dusche så armos bokten.
0: Ska vi tacka han för det?
1: Gitt och min sådan oftast.
0: Vi tackar dig, kära Jesus.
1: Min gitt i torakis, Jesus.
0: Att du också så till mig.
1: Att det var mig dig gärna mot mig.
0: Att mina synder har du borat.
1: Jag mås åt dig om godet.
0: Blodet ditt rant för min skyld.
1: Du varra kolka emot ihte.
0: Må du välsigna detta hjemme här.
1: Både sevni tantan roftodas.
0: Välsigna du de som bor här.
1: Både sevni sige horotas.
0: Välsigna de som är på besök här ikväll.
1: Både sevni sige retas ochpalantamem.
0: Att vi alla må bli i himlen sammen.
1: Att det med påka har mig tjockt och till tjockan.
0: Vi som var det här.
1: Mikael tappe är någon alltid.
0: Amen.
1: Amen.

Det är söndag efter trefoldighet. Men då fariseerna hörte att han hade stoppat munnen på saddukeerna, samlade de sig om ham, och en av dem, en lovlärd, fristet ham och sa till ham: Mäster, vilket bud är det största i loven? Matteus 22, vers 34-36. Dette evangeliet håller fram för oss det som vi alltid hörer och alltid skall höra, att det må bli bevart två prekener i kristenheten. Den första är läran om loven, den andra är läran om Kristi nåde. För hvis den ena av de två går till grunne, tar den också den andra med sig. Där hvor den ene däremot blir framhållt rätt, bringer den också den andra med sig. Gud har bestämt det slik, att disse två prekenene alltid må ha sin gang, och helt från världens begynnelse har de da också gått vid sidan av varandra. Gud har gitt den ene läran för att åpenbara vad mennesket är, vad det har varit och vad det igen skall bli. För lovens lära säger, du skall älska Gud av hela ditt hjärte. Det är som om han vill si, slik har du varit en gång, och slik skall du också vara och bli. I paradis hade du denne skatten, och du var skatt slik att du kunde älska Gud av hela ditt hjärte. Nå har du mistet det, och må därför bli det på nytt, för ellers kan du icke komma in i Guds rike. Loven må bli uppfyllt lika rent och fullkomment som änglarna uppfyller den i himmelen. Därför är det icke rätt där som man preker slik som någon gale onder har gjort och ännu gör. Selv om du icke håller budene, selv om du icke älskar Gud och nästen, så blir du likväl salig där som du bara tror. Nej, kära man, det blir det icke något av. Du kommer icke in i himmelriket med det. Du må komma dit hvor du håller budene, dit hvor du älskar Gud och din näste. För det är kort och gott bestämt. Vill du gå in till livet, så håll budene. Matteus 19:17. Är det icke en god lärare som lärer oss hvordan vi skall vara? Bara den och kunna bringa oss till att göra det, slik att det icke blir prekt förgäves om hvordan och på vilken måte vi igen kan komma dit. Men vad skall vi göra när vi icke kan uppfylla det som loven alltid kräver och jagar efter? För min egen samvittighet fäller alltid dom mot mig. När det är slik att jag skall älska Gud av hela mitt hjärte och min näste som mig själv, och jag icke gör det, så må jag vara fördömt, nu också Gud säger ja och amen till. Vem kan ge mig råd här? Jag kan icke ge dig råd, säger loven. Jag kräver rätt och slett att du skall vara lydig. Då kommer profeterna och förkynner om Kristus och säger: Det skall komma en som skall råda bot för olyckan. Människan skall då igen kunna finna det som de har mistet och finna tillbaka till den stillingen de har fallit från. Något loven visar oss. Det är den andra prekenen. Och så den skall ha sin gång helt till den yttersta dag. Det är evangeliet om frälse från synd, död och djävul. Om vårt legemes och vår själs genupprättelse. Landsdag nummer 537, vers 1 och 2.

0: hva de kan brukes til, og vi, kanskje vi kommer til å slite med å bruke opp så mye penger per år. Og så er det jo også sagt fra ministeren at man etter 3 år skal evaluere det her, og da er det jo kanskje naturlig at man begynner på et lavere nivå. Så det er en viktig sak, og jeg er glad for at Reiserådet har konkludert på sett det i den store sammenhengen og sett helheten i det. Så det her bør vi klare å enes om og få ut det i høring.
1: For det er det Yngve Kristiansen.
2: SV er jo tilhenger av at vi får innført et besøksbidrag, og tilbake i 2022 så søkte vi om å være pilotkommune for besøksbidrag da det her var presentert i Hurdalsplattformen i sin tid, i forrige periode. Så ga vi oppdrag til administrasjon og eller kommunedirektøren å utrede hva fellesgoder som kunne være aktuelle for finansiering gjennom besøksbidrag fra de besøkende og østturister. Og da sa vi også at der må det fremkomme hva som faktisk produseres av fellesgoder i dag. Det her var jo tilbake i 2022, 4 år siden nå, at vi ga det oppdrag til administrasjonen. Så det kunne vært greit å få en tilbakemelding om det er gjort noe arbeid på det, for som det fremstår av de dokumentene som vi til kan se, så er det bare stipulert et beløp av Reiselivsrådet, og man har antydet noen beløp som jeg ikke ser utregninga bak, men det kunne vært interessant å få den liten redegjørelse på hva administrasjonen har funnet ut av fellesgoder som kunne være naturlig å finansiere inn der, og følgelig hvilket nivå man da ser at det ville være naturlig for det besøksbidraget. Takk.
1: Kan jeg ta en kort replikk fra møtelederbordet? Går det bra? Tillater dere det? Altså det arbeidet som, sånn som jeg oppfatter det, så det arbeidet som representanten viser til, besøksbidrag sånn som det kommer nå, er jo resultatet av det. Og nå skal jo administrasjonen i løpet av høsten lage en plan for hva vi skal bruke de her midlene på. Det er hvertfall min tolkning. Du skal få svaret på den, Yngve.
2: Ja, altså oppdraget var gitt i 2022 om å finne hvilke fellesgoder som skal finansieres og nivået på dem. Så jeg regner med at vi har noe arbeid gjort på det allerede, sånn at vi ikke famler i blinde når vi skal fastsette om det skal være 150 eller 50 eller 15 kroner.
1: Neste taler er Ole Håvard Olsen.
3: Bare sånn, det er jo ikke riktig at vi ikke tar noe hvis vi foreslår å ta inn 40-50 kroner per paks. Det er jo bare at vi reduserer den og støtter litt Lars Helge sitt argument om at vi må kanskje tenke oss om litt. Vi har akkurat hørt at Nordkapp som reiselivsmål, platået, har mistet litt status, for det står litt i stampe at det ikke er så mye utvikling. Vi er jo alle sammen enige at vi trenger, altså de bruker jo våre fellesgoder, de bruker godene som vi har med veier og natur. Men igjen, å bruke 20 millioner på fellesgoder, da, selv om vi er kreative. Så jeg anbefaler jo at vi hører på dem som vi har valgt inn til å gi oss råd, og til dem som forvalter det her til daglig, altså havna og reiselivsråd, og kanskje ta det litt suksessivt og ikke begynne med full gass. Det kan vi kan, når vi får revidert eller får det her tilbake på evaluering, så kan vi kanskje se, og kanskje kan man nå legge inn at man skal øke med konsumprisindeks i alle fall. Men jeg tror det kan være lurt å ta det litt rolig.
1: Da er det Sirin Høyen.
4: Sånn som jeg tolker det, så er vi alle for å innføre et besøksbidrag, men sånn som høringen ligger i dag, så er det enten 0 eller 100. Det er ikke noe imellom. Og da blir det vanskelig. Det er lett å si, ja, det er jo ingen problem å betale 100 kroner ekstra, men det er gjerne ikke gjesten som tar det valget heller. Det er ofte rederiet. De går flere plasser i Nordkapp eller Nordkapp Havn de besøker. Så hvis du starter i Bergen, og så skal du innom Ålesund og Trondheim, kanskje Bodø og Tromsø, og så er det en 100-lapp per havn, så er det kanskje oppi en 1000-lapp ekstra per krus, altså per pers per krus. Så det er jo viktig at vi holder tunga rett i munnen. Hva har det her å si for oss? Nordkapp region Næringshage hadde et vårseminar i forrige uke der Nordkapp Havn med Emmy Inch la frem siste signaler fra KRUS. der man peker på at cruisegjesten I fremtiden vil ha mer ekte opplevelser og vil oppleve et ekte samfunn. Og der kommer Honningsvåg og Nordkapp kommune med alle sine fiskevær veldig godt frem. Vi har mye godt å spille på. Men så må vi passe på at vi ikke går I fella med å bli for tøff når det gjelder å bestemme hvor høyt det her besøksbidraget Så I Nordkapp Høyre har vi diskutert nøye at vi må starte forsiktig, og når det en evaluering etter en tid, så vil vi kunne se om det her kan reguleres. Har vi gjort et for stort innhogg, så vil det være vanskelig å snu de gjestene som ikke kommer. Og så det jo kritikk til regjeringen her også, for det vanskelig å skal skyve alt på overnattingsgjester og krus når ikke en bobilturist må gjøre noe som helst I avgift. Det kjempeviktig at vi finner en ordning der, så der må vi bare fortsette å jobbe på og presse på det behovet at det de som bruker infrastrukturen vår I aller høyest grad. Så det viktig å få på plass. Så det mange ting å ta hensyn til. Det vanskelig å være helt klar på hva man skal mene, men våres forslag at vi må litt ned I pris og heller prøve oss frem, sånn at vi ikke skyver bort for stor andel av gjestene.
1: Replikk, Trude Jangen.
5: Jeg veldig enig I at vi også må bry oss om bobilturismen. Dem finner vi I hver en krøkebærlyng snart. Men jeg synes vi skal bry oss om størrelsen på besøksbidraget fra Krus også. Også fordi vi har kunnskap om hva de gjestene villige til å betale for de tilbydene de kjøper ombord. Det ikke billig med en Nordkapptur. Og da tenker jeg at en hundrelapp ikke all verden. Og vi ser de krusene som ligger her lengre enn det tar å svippe folkene opp til Nordkapp og ned igjen. Så ser vi jo at de bruker av naturen vår, de belaster lokalmiljøene. Så det en balansegang. Og så tenker jeg, men det fint, vi kommer ikke til å foreslå noen endring I denne høringsuttalelsen, men vi gjerne med på en større diskusjon om reiselivet og om besøksbidraget og bærekraftmålene. Og samarbeide med lokalmiljøet for å gjøre det både godt å besøke og godt å bo.
4: På mange måter enig, men vi skal være forsiktige med å si at de villige til å betale. For det jo ikke sikkert kruset legger ruta hit hvis de må betale hele veien. Så ofte det ikke gjesten som får ta det valget. Og det må vi ha med I bakhodet, at vi skal gjøre oss attraktive på alle måter. Og selvfølgelig skal vi ha et besøksbidrag.
1: Ordfører... Utifra debatten så synes jeg faktisk uttalelsen som lagt frem for kommunestyret god. For den problematiserer det vi diskuterer. Og så det jo sånn at vi et enstemmig kommunestyre der vi ønsker besøksbidrag velkommen. Og så I den høringen her så diskuterer vi det som høringen ikke spør om. Den spør ikke om størrelsen på besøksbidraget, men vi ser at det det som kanskje viktig. For dem som har lest høringen, så det jo sammenlignet med denne type turistskatt I hele verden, og man har vurdert at de har lagt seg på et middels plussnivå, altså I Norge, når det gjelder krusavgift, og det også gjort vurderinger hvordan de her innføringene slått ut I andre land. Så det gjort gode vurderinger I høringsforslaget på akkurat det. Jeg har vært så freidig og sagt at det jeg har fått høre fra havna I all sin tid, at når man har økt vederlagene, så det ingen som reagerer på pris. Vi snart en av Norges dyreste havner, og så når vi da skal innføre besøksbidrag som ikke går I havnekassa, da det for høyt. Det synes jeg også man må si høyt, for det noen sammenhenger her. For det virkelig sånn at hvis vi ikke kan ta inn besøksbidrag, hvis vi ikke kan legge til rette for fellesgodene, så vet dem som har vært med og styrt denne kommunen I mange år, at innbyggerne peker på kommunen. Det jo akkurat det den krusavgiften her skal unngå. Den skal jo sette oss I posisjon til å skape gode opplevelser for dem som besøker oss, men som brukt og sagt, så det vi som bor her som skal sitte igjen med den beste opplevelsen med å ha turisterne på besøk. Det som drøftet i Reiselivsrådet, jeg leder jo det. Der det jo det som grunnlag for at man har sagt at avgiften kan virke noe høy, det jo fordi at man ønsker at hver gjest skal betale like mye, og med overnattingsavgifter så vil man havne på en plass mellom anslagsvis 40 og 50 kroner per gjest, og at krusegjesten skal betale det samme. Og så har man også hatt drøftinger rundt at ja, det blir et høyt beløp med 100 kroner, og det beløpet blir like høyt i 10 og 20 år. Og vi skal lage en plan for hvordan vi skal ta det inn og bruke pengene, og da er jo vurderingen at hvis vi tar inn for mye, ikke klarer å bruke det opp, så blir vi også straffet for det. Og derfor mener man at man kan heller diskutere en opptrapping. Nå refererer jeg til de drøftingene som har vært. Og så kommer det kritikk mot regjeringen når det gjelder bobilturister. Den kritikken skjønner jeg kommer, men det kan ikke tas på regjeringen, for det var ikke det partiet som forhandlet ut bobilene av ordningen. Det er helt tydelig at bobilene også må komme inn under ordningen for besøksbidrag, for det er der vi ser at behovet er størst å legge til rette for. Vi så det i fjor når bobilene ble kastet ut av Nordkapp, man sluttet å ha dem på natta der, så vi at mange av dem havnet ut i naturen. Og da pekte innbyggerne på kommunen. Så jeg tror at ordningen er velkommen. Og til sist, nå er det lagt opp sånn at det skal være en prosess, en politisk prosess og en prosess med reiselivet om hvordan vi skal ta inn pengene og hvordan de skal brukes. Ordningen krever en plan for det. Vi kan sette i gang uten å ha plan, men da må den ettersendes. For det er gjort et unntak at vi kan starte med å ta inn besøksbidrag 1. januar 2027. Og jeg tror vi kommer til å se gode resultater av det. For eksempel å legge til rette for de besøkende i fiskevarene for å skape mer aktivitet der, som igjen kan gre grunnlag for næringsaktivitet i fiskevarene.
6: Replikk Lars Helge Jens.
0: Ja, det er helt riktig det at det har vært sagt at det er betalingsvilje til å gå til havn. Men poenget er at det her gjelder ikke bare ei havn, det gjelder ikke bare Honningsvåghavn, det gjelder de har en gjennomsnitt på 3-4 anløp før de kommer hit, og så skal de også tilbake. Så du må gange det opp ganske mye. Og signalene fra en av de store hvite rederiene er at en kostnad på 5 millioner for dem, det er ikke innenfor. Da er det ikke interessant lenger å gå hit, og det må man ta inn over seg. Så jeg skal heller være glad for at havnen har funnet et smertegrense av hva man kan ta betalt. Så det er vi i hvert fall.
1: Til det med beløp, altså når man har økt vederlagene over så mange år, og det skulle vise seg at besøksbidraget slår feil ut, så er også havnen i posisjon til å sette ned sine vederlag for å kompensere eventuelt negativt utslag. Så det er nå det sagt. Og til det siste så begynte vi å snakke om innføring av besøksbidrag for 2 år siden. Og jeg tror de store hvite båtene har rigget seg for å håndtere besøksbidraget ganske tidlig før et endelig beløp er fastsatt. Takk. Da er siste taler Jon Ingebrigtsen.
7: Endelig så ser vi sånn cirka kattig at det blir besøksbidrag. Vi vet jo det at det koster. Vi har utgifter med de inntektene og omsetningene som i hvert fall næringslivet har med turisttrafikken. Tromsø er en havn hvor at de på sykehuset i vinduene står og ser når de store kvite båtene, så regler er de kvite noen er blå, den som går enda lenger nord i havet. Nå blir det rush her. Vi har utgiftene, ikke minst på helse, på brann og redning. Dette er veien å gå. I morges da jeg kjørte inn over hit, sånn i 8-tida fra Jessvær over fjellet, da var det 19 grader. Det var jo sommer da, og det er sommer nå. Men jeg telte bobiler ute i bursten, altså ute i løngen, mellom 10 og 15 stakker. Og noen av dem hadde kjørt en kilometer inn på den gamle Skarsvågveien som er litt grove ned. Og en del av dem hadde slått leir, altså camp, de hadde flagg, flere biler i lag. Så jeg tenkte, er det indianere som har kommet som har indianerleir? Så det var overraskende, men det har hendt før. Og det blir bare mer og mer. Og selvfølgelig har det en del sammenheng med at de kan ikke stå så lenge på Nordkapp. Så bobilturismen er en kraftig vekst. Vi har ikke så mye, enn så lenge, mye å gjøre der, men vi må ta i ferd med det altså. Nu är det slik att Lars Helge Jensen leder i Nordkamphaven KF och är en av de få styrelsemedlemmarna. Så vi är ju lite på samma spår inne på samma sporten där med, och vi vet, alla vet här att då vi kraftigt öka kostnaderna för rederierna att komma till Nordkamphaven som har gjort till den som vi har nämnt tidigare i mötet här, den flotte flyttebryggehavna vi har fått i hela kommunen. Det är ju nettopp den ökningen av avgifter. Den mockar ju inte, som flera av er har varit in på. Så där är ett potential. Och de som reser på krus, det är ju de bäst, de med störst betalningsevne och betalningsvilja. Och när jag sitter här i kommunstyrelsen så sätter jag ju den ena halva skärmen, den är på sakspapir, och den andra halva skärmen, den är på Barents Vårdstrad, så ser jag båtan i, då gör jag hela året i Barentshavet. Och vi ser ju det, vi som är sjöfolk. Och till sitter rådmannen med kommundirektören, så jag är inte sjöfolk, jag är också fiskare i tillägg till att vara sjöfolk, så ser vi den ökningen med krustrafiken norröver förbi Björnöja, de snärt inom Björnöja, och på senvintern, hvis de bara kommer så har isklasse, så är den faktiskt norr om Svalbard. Vi ser att det är en kraftig ökning på det. Det är verkligen dyre krus, och det är en svär ökning i det. Mycket mer exklusivt än affärer till Island som är långt söder i havet och långt på sydvästen. Så en god del av dem kommer ju, enten kommer de in i Nordkap och går på 340 grader upp till Svalbard förbi Björnöa, eller så kommer de söröver igen till Nordkap och söröver kysten. Så den ökningen ser vi är ganska kraftig. Den är en del illustrerat i media. Så jag delar inte den bekymringen som styrledaren i Nordkamphaven KF har med att du kan vi prisa oss ut. Det här är så exklusivt krus i norr. Och också Nordkap, som många säger är världsänge. Och en del av de norska folken som jobbar på deras krusbåtar som jag har varit i kontakt med, de säger att så vi lägger vi på en besöksbidrag, så är det ingen av passagerarna eller rederierna som vill reagera på det innanför rimlighetens gränser.
1: Och då går vi till votering, och de som stöttar den refererade inställningen och behöver sitta i ro. De som är emot visar vid stämmetagn, och då är den enstämmig vedtagd.
8: Igen hör 23 juni 2026. En revidert vägledare för tilldelning av hälso- och omsorgstjänster i Nordkap kommun är nu vedtatt efter att rådgivare i hälso-, rehabilitering och omsorgssektorn Tone Pedersen la fram saken i kommunestyret.
1: Nästa sak är sak 41-26, lokal vägledare tilldelning av hälso- och omsorgstjänster. Kommundirektörens inställning är som följer: lokal vägledare för tilldelning av hälso- och omsorgstjänster Nordkap kommun vedtas. Tone Pedersen är klar.
4: Fordi at for politikere er jo det her med forvaltningen av økonomien og sektoren er viktig, og den ligger her. Den ligger i den her veilederen. Veilederen er ikke ny, den er revidert. Det ligger til enhver tid en veileder som sier noe om hvordan man skal tildele och prioritera tjänsten i sektorn. Den här är från den existerande från 2017, som nu har varit igen en grundig revision. Och det är ju alltid riktigt och viktigt att revidera plandokument och vägledare, både i henhold till och säkra att vi tilldeler tjänsten i henhold till lovverket, nationella föringar, och kanske mer än någon gång är det extra viktig å se på kriterierne for tildeling av tjenester. Veilederen han skal fungere som et verktøy for saksbehandlere og for dem som tildeler tjenester. Og så skal den jo være sikre en oversikt for innbyggerne, sånn at man kjenner til hva tjenester er tilgjengelig, men kanskje vel så viktig, hva kriterier er det før man kan få innvilget eventuelle tjenester. Målet er fremkommet jo. Det skal være god kvalitet. Vi skal ivareta brukermedvirkning. Det skal være individuelt vurdert. Og man skal tilpasse det til mestringsevne og behov. Jeg tok med denne befolkningsframskrivingen, som dere nok kjenner til fra från den konceptrapporten som är vedtatt i för att det är hälsebygg. Och den är viktig. För att vi ska se där 2025-talet, det som är markerat med röd cirkel, så är det inbyggda över 80, i 2025 är 163, i 2050, håll dere fast, 343. Det är en dubbling. Och väl så där, kan inte matematik, men det är i alla fall många fler. Så ser du det som är den gula cirkeln, som hänger väldigt samman med det i den röda cirkeln. För i den gula cirkeln, där är de flesta av oss, ända i vart fall. Det är de yrkesaktiva. Det är de som ska hjälpa de här 163 som blir 343. Och de ser du, de ökar ju inte. De reduceras ju tillsvarande. Och den utfordringen må vi bara ta in över oss i Nordkap. Och den ligger också till grund för det grundiga arbete vi har gjort genom den här vägledaren. Och det här är ju inte något unikt för Nordkap kommun. Det här vet vi att det är det vi ser nationalt. Så rätt hjälp på rätt tid och på rätt sted, det blir viktigare än någon gång. Jag kan också säga att processen med vägledaren har gått över tid. Vi har genomfört kartläggning hos, det är många saksbehandlare i sektorn. Grundig kartläggning, och den har varit ute på höringar flera runder. Här är tjänstetrappa som också presenteras i vägledaren. Målet är att de där 343, att färre som möjligt ska vara i den här trappan. Må gärna vara i Nordkapp-trappa, men inte i den här trappan. För att de som är i den trappa och må vara där får tillgången på de resurser som de trenger. Det är viktigt. Så de förebyggande tiltakene, och som man har nämnt här för barn och unga, är också väldigt så viktig i hälsa. Men det är viktigt att säkra att man ger riktig hjälp på lavest möjlig trinn. En annan stor ändring i vägledaren är det att man har gått från begreppet tilldelningsteam till vedtaksteam. Och det är inte säkert man kan tänka att det var något som flisespikeri, men det ligger mycket i det. För det är något med det när du söker på en tjänste och så får du svar om att ja, du får en förvaltningsmelding, du får tillbakemelding från tilldelningsteamet. Så kan det tänkas att man får en förväntning om att då blir det ju tilldelt ett eller annat. Ett tilldelningsteam ska ju tilldela någonting. Därför har vi bevisst ändrat det till vedtaksteam. Det är ett vedtak som ska fattas, och ett vedtak kan ju också vara ett avslag. Så från tilldelningsteam till vedtaksteam. Samma befolkningsframskrivning har tagit med på den här sliden, för det hänger samman med det nedersta punkten där. Vi må börja snacka lite mer om vad är kommun sitt ansvar och hälsa sitt ansvar, och vad är eget ansvar. Och då handlar det om dem som är i de trinnan och dem som trenger hjälp och dem som ska få de tjänsten de trenger. Men det handlar om oss som sitter här och de andra där ute som må börja ta lite mer ansvar själv. Och det går bland annat det på bolig. Det är inte så att Nordkap kommune blir att kunna tilldela kommunala boliger till alla över 70 år, eller hur man måste föla att gränsen skulle gå. Vi måste börja och tillpassa de boligen själv och ta ansvar för det. Ja, och så bara ett sån utklipp som visar lite där att det är 50 sidor, det är ett stort dokument, men det är ett verktyg, och sån här flytschema ska göra att vi säkrar god och riktig och likvärdig saksgång. Här är tjänsten man kan söka på. Bara precisera igen, det här är inte shoppinglista. Det är inte så att man bara går in och tänker att jag tar det där och tar det där och tar det där. men dere ser att det är många tjänster. Så vidare framdrift nu, det är ju implementering av den nya vägledaren, upplärning av dem som trenger det. Och som sagt, det är ett styrningsverktyg som ska brukas av saksbehandlare och vedtaksteamet. Och så önskar vi, när den bästen blir vedtatt, att vi får förbättra tillgången för publikum, alltså på hemsidan, så att det är lättare att orientera sig. Vad tjänster är det? Vem kan jag kontakta för att få mer information? Och vad kriterier ligger till grund? Så bättre tillgänglighet och brukarvänlighet är också viktigt. En annan viktig grund till att vägledaren blir reviderat nu är att det är också kommer en ny tjänste, och det är välfärdsteknologi. Norrköpings kommun står ju fortsatt i en anskaffelse där, men det vill ganska snart komma på plats. Så även om inte den tjänsten är helt upp och går, så har vi gjort den jobben med att göra tilldelningskriterierna klar, så att när utstyret är på plats och tjänsten är på plats, så är det ingen tvil om hvordan saksbehandlingen ska föregå.
9: Har ikke til hensikt å si så fryktelig mye, men det er et utrolig godt dokument, og det er på tide at en revisjon av den veilederen kom nå. Det virker som om det jobbes godt i helsesektoren. Det produseres mye, det er også til tross fordi at man har et stort pågående prosjekt med helsebygget nå også. Men så alt henger sammen. Og det er så viktig, og jeg er så glad fordi at man sier det høyt og tydelig at man ønsker å få ut det her til innbyggerne på en enklere måte. Hvilken type tjenester er det vi har? Hva er kravene, eller hvilken kriterier er det som ligger til grunn for de ulike tjenestene man da eventuelt kan måtte søke på? Fordi at samfunnet har også endret seg. Den förväntning om att man ska få tilldelt den och den och den och den och den tjänsten, men mye ligger faktiskt upp till oss själv. Det är förebygging, man måste tänka tidigare på hur man önskar man att ha det när man blir äldre. Vardagsrehabilitering, kan man göra något med bolia? Är det en trapp som må utbedres som gör att jag klarar att gå i den om 3 eller 5 år? Och så vidare och så vidare. Så jeg er veldig glad for at den her kommer nå, og støtter selvfølgelig innstillingen på den.
1: Innstillingen er referert, og vi går til votering. Den som er enig forholder seg i ro. Den som er imot viser ved stemmetegn, og da er den enstemmig vedtatt.
8: For man må ha revidert den. Januar 24. juni 2026. Heidi Holmgren, Nordkapp Senterpartiet, hadde sendt inn et skriftlig spørsmål til ordføreren som må bli besvart i kommunestyret. Det gjelder manglende tilgjengelighet for dem som vil besøke rådhuset. Det er nemlig sånn at det er noen i eldrerådet og i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne som har sagt at de ønsker ikke å bli valgt inn i de to rådene fordi at møtene avvikles på rådhuset, men de kommer seg rett og slett ikke dit på grunn av at det er for mye trappe. Og ikke er det heis i bygget på rådhuset heller. Vi ska höra ordföranden läsa upp spörsmål och svar.
1: Det är ju inledet med att det inte är hejs på rådhuset, och så är spörsmålet: var ska politiska möter för folkevalde avhållas från hösten 2026? Och så framgår ju svaret då. Och svaret är som följer: är alltså att det inte är hejs på rådhuset, och att det inte är universellt utformat är känt, och det har varit känt i många år. Det må göras tillpassningar för att få bygga universellt utformat. Det har inte varit presenterat möjliga lösningar för kommunstyret på den här perioden, och heller inte i förra perioden när Centerpartiet var en del av opposition. Och om det är behov för det, och om personer med nedsatt funktionsevne skulle komma in i politiska råd och utvalg, så vill det läggas till rätta för att de ska kunna delta i möten. Och då vill det ju följligen vara behov för alternativa mötelokaler. Det kan vara menighetshuset. Här är det ju värderat att det är lite plats till publikum och lavt under taket. Ett annat alternativ kan vara turnbygge. Det är en stor sal med god plats, och det är bord och stolar. Och här måste ju etableras streamingsmöjligheter. Vi har kinosalen som är ett stort lokale, men där får inte representanter ombord föran sig. Vi har aulan på kinoen, nej på skolan enskild, som inte är diskuterat med skolrektor. Det här är då administration som har svarat ute med. Och så har vi ju eventuellt hotell. Men budskapet mitt är i alla fall, skulle det vara behov för att lägga möten till rätta för folk med nedsatt funktionsnedsättning, så ska vi självklart göra det. Utfordringen kan ju vara att de politiska mötena ska streamas. Det må därför vara ett mötested där det kan läggas till rätta för streaming. På lång sikt så är det ju så att det må göras tiltak för att få rådhuset universellt utformat. I den här perioden så är det möjliga lösningar diskuterat mellan ordförare och kommunedirektör, och det jobbas med det i administration. Ett alternativ är ju att se på skisseprojektet som var presenterat kommunstyret i 2018. Det blev presenterat i förbindelse med budgetet för 2019, men det blev nedstämt och utsatt till 2020. Och det har inte lyckats med att finna ut om det skedde något i förra perioden, alltså efter 2020. Jag tror inte det. Jag har i alla fall inte fått besked från administrationen om det, och har inte registrerat att det är jobbat med projektet Heis på rådhuset i förra perioden. Det är svaret på heisen. Uppföljningsspörsmål? Nej. Och så gällde botillbud för äldre och personer med funktionsnedsättelse. Här går det rätt till spörsmålen. Inledning av Serdocker, och den har varit i media. På spörsmål om hur många boenheter det är Nordkap kommun äger, hur de är och så vidare, så är det så att Nordkap kommun äger 44 boenheter. I vinkeln så är det 4 lägenheter med ett sovrum och 4 hyblar med alkove. Vi har Nordkap Bo- och Servicecenter med 4 lägenheter med 2 sovrum, 4 lägenheter med 1 sovrum och 4 lägenheter med alkove. Vi har Älvegården med 8 lägenheter och 1 sovrum. Vi har Kirkegata Bofellesskap med 7 lägenheter med 1 sovrum, och här är då heldags omsorg. Och i Nordvågen så har vi 5 räckehuslägenheter med 1 sovrum. I 14-16 har vi 4 lägenheter, 3 med 1 sovrum och 1 med 2 sovrum. Så är det spørsmål om hur många boenheter är leid ut och inte leid ut, och vad är orsaken. Totalt är det disponibel 44 lägenheter för utleje, och per idag så är det 4 som inte är tilldelt. På Nordkap Bo- och Servicecenter så är det ingen lediga. På Älvegården är det 1 lägenhet som inte är tilldelt i överste etage på grund av brand. I Kirkegata Bofellesskap så är det 3 lägenheter för heldags omsorg. Tilldelning är i process för 2 av de här lägenheten, och den tredje benyttes av tillrättelagda tjänster för avlastningsuppehåll till barn och unga. 14-16 är det 1 ledig lägenhet som inte är beboelig. Det här bygget är avklart i egen sak, och det ska inte vara kommunalt utlejebygge framöver. De ska ju, utetjänsten ska ju flyttas, som du är känt med. Och i Norrvågen så är det ingen lediga. Och så är det spörsmål om hur många boenheter och lejer Nordkap kommun ut till äldre och personer med funktionsnedsättelse i 2026. Samtliga av boligen disponeras och tilldelas av HRO. Tilldelning görs efter behovsprövning, kriterier för tilldelning av kommunal bolig och omsorgsbolig. I all och huvudsak gäller det här personer med hälsomässiga utfordringar och inför det boligsociala området. Nästa spörsmål, vad är teknisk standard? Här varierar det väldigt från helt moderna lägenheter i Kirkegata till svärt låg standard präglad av manglandes förlikehåll och uppgradering till dagens standard. Fälles för de övriga byggen är att de är av äldre årgång. De har i liten grad varit renovert. Enkelt lägenheter är renovert som följer av händelser som brand, eller vann- och brandskada. Och så är det, vad är förlikehållsplan för de boenheter som kommun lägger ut? Belikosplan har som kommun har gällt för perioden 21-24. Det har inte varit tid att sätta av tid till att uppdatera plan de sista åren. Det utförs lovbestämte årskontroller på ventilationsanlägg, brandvarslingsanlägg och ledelys, brandslangar och pulverapparat, hejsa och elektriska anlägg. Avvik som avdäckes i sådana kontroller lockas vid att göra tilltag. Det existerar idag ingen plan för uppgradering av lägenheten. Så det nästa spörsmål om vilket budget har Nordkap kommun i 2026. Det är i budgetet satt av relativt små belopp till köp av vedlikehållstjänster och material till tiltak i egen regi. Budgetet är avsatt till byggningar och inte till var enkelt lägenhet. Nästa spörsmål, vad är anslått nödvändig årsbudget? I ekonomiplanen är den årliga bevilgningen vidrefört. Vedlikehållsplanen har kun blivit kalkulerat för de konkreta tiltaken som var satt in i 2021. Det är inte uppdaterat senare. Det krävs ny värdering av både vedlikehållsbehovet och kostnaderna när vedlikehållsplanen uppdateras. Vedlikehållsplanen må också värderas i förhållande till framtida bruk av byggen. Når skal parken, bo- og servicesenter pusses opp? Så er spørsmålet litt lengre, men det er skrevet, så jeg går rett på svaret. Det foreligger ingen planer om å pusse opp leiligheten, men høyst nødvendig vedlikehold utføres. Leieinntekten går til drift av bygget. I midlertid så er det sånn her at det kommunestyret som sitter her i dag enstemmig har bestemt at alle døgnbaserte helsetjenester skal samles i nytt helsebygg med mål om drift fra 2030 til 2031. I det her bygget så skal det blant annet bygges 30 omsorgsleiligheter, og det skal etableres det dagtilbudet som i dag er i Nordkapp Bo- og Servicesenter. Det innebærer at driften på dagens Bo- og Servicesenter, Elvegården, Vågenstua og sykestua avvikles når det nye helsebygget er i drift. Hva som skal skje med de her byggene, det skal utredes i egen utredning, men alternativene er jo nok salg eller sanering. Når de her byggene skal avvikle sin drift innen 5 år, så mener ordfører at det bør gjøres grundige vurderinger av hvor mye vedlikehold det skal utføres på blant annet Nordkapp Bo- og Servicesenter. Ordførere mener at beboerne skal ha verdige boforhold, og at minst det nødvendige vedlikehold utføres. Men at det skal brukes store summer på vedlikehold av bygg som skal avvikles, mener ordføreren ikke er hensiktsmessig. Videre så må vedlikeholdsplanen for kommunale bygg oppdateres. Dette følges allerede opp av kommunedirektøren. Kommunestyret har satt fokus på eldreomsorgen, kvalitet, kapasitet og trivsel gjennom å prioritere realiseringen av nytt helsebygg. Prosjektet har god fremdrift, og jeg anbefaler politikere og innbyggere til å delta i folkemøter til uka. Da vil man få et innblikk i hva som planlegges. Ordfører mener at vi har gode tjenester i dag. I fremtiden så vil de her bli enda bedre til det beste for brukerne og ikke minst alle ansatte som jobber i tjenesten. Til slutt så vil jeg si at jeg er veldig glad for at både plassering og realisering av det nye helsebygget er enstemmig i det her kommunestyret. Det er svaret. Vær så god. Har du oppfølgingsspørsmål? Det har du ikke. Da, før vi skal ta en hilsen fra gruppeledere, så skal vi gjøre en ting til. Og det er at vi skal...
8: Gjenhør 25. juni 2026.
1: Her blir kommunedirektørens innstilling. Altså, vi tar følgende til orientering. Punkt 1. Fra Nordkapp kommunes næringsfond tildeles Linda Eilertsen kroner 35 000 til prosjekt videreutvikling av konsept. Perleporten Kulturhus kroner 50 000 til prosjekt Ingunn Utsi Broer av Lys. Vittika S kroner 50 000 til prosjekt markedsføring for lettreist.no. Radio Nordkapp kroner 50 000 til prosjekt Øke teknologikompetansen lokalt. Honningsvåg Handels- og Industriforening kroner 50 000 til prosjekt Førjulstid i Honningsvåg. Elektroteam kroner 50 000 til prosjekt for prosjekt småskala elektrisk energi. Nordkapp Fysioterapi kroner 50 000 til prosjekt etablering og videreutvikling av lavterskeltilbudet Sterk og Trygg i Nordkapp. Arctic Lux kroner 50 000 til prosjekt Arctic Lux fra idé til næring. North Cape Kelp and Seaweed kroner 50 000 til prosjekt for lokale produkter. Brillehuset Honningsvåg kroner 50 000 til prosjekt styrking av lokal handel gjennom automatiserte henteløsninger og ny nettbutikk. Titanbygg kroner 75 000 til prosjekt etablering av næringsbygg. Punkt 2. Søknader fra Jan Olsen tekst og tale, Nordkapp Delights, Vittika S, parentes produktutvikling av Bluebin og Nordkapp Region Næringshage Kjellvik Brygge avslås. Punkt 3. Alle tilsagn gis med de krav og rettigheter som kommer frem av næringsfondets retningslinjer. Og da gir jeg ordet til kommunedirektøren som på en måte kan ta oss innom sakskomplekset, og så behandler vi den enkelte sak etter hvert i lukket møte. Gir ordet direkte til saksbehandler Simon Pinn. Vær så god.
10: Jeg skal ikke gi noen lang innledning. Det er... Jeg støtter mig til sagsfremlægget, med mindre der er ønsker om andet. Bare for at sige det veldig kort, at den her søknadsrunde har givet administrationen et luksusproblem eller en positiv udfordring i det, at det generelle niveauet på søknader, og både hvad angår kreativitet på, hvad man ønsker at gøre, men også det tekniske i, hvordan søknaderne er sat op, har været har kanskje ikke været bedre de sidste flere år. Og det skal næringslivet generelt have stor ros for. Udfordringen er også, at det har været vanskeligt at finde gode og saglige argumenter for at gøre nogle store skillnader mellem søgerne, og den potten, vi har, er relativt begrænset i forhold til det, som søges.
1: Yngve Kristiansen.
2: Vi har jo bedt det tildeling for næringsfondet, men næringsfondet er jo av betydelig større størrelse enn de tildelinger, som vi samlet sett foreløpig har lagt opp til for den her kalde vårsesjonen og høstsesjonen. Så jeg ser ikke at det sånn sett får budsjettmessige konsekvenser på posten og øke tildelingen i den her runden. Og jeg tenker at vi har jo en utfordrende situasjon i dag i kommunen med vi ser en del tomme butikkvinduer, vi ser en nedgang i folketallet. Det er utfordringer på flere områder, og jeg tenker at det føles for meg defensivt at vi skal vente til neste år med å gjøre styrkinger på innvilgning av søknad til næringsfond. Så jeg tenker som alternativ tror jeg nok Nordkapp SV kommer til å fremme forslag som antyder om å innvilge de fire siste som er innstilt på oppslag med 50 000 hver, og at vi da eventuelt tar det av høstens pott, og så foreslår vi budsjettregulering da i forkant av høstsesjon og tildeling av da. Ja, så det er signalisert herfra, og et spørsmål om ikke det er så at vi vil være innenfor budsjett også om vi øker tildelingen i dag.
1: Takk for det, Lars Helge Jensen.
0: Ja, ordfører, når vi er litt inn, vi har jo tema næring i dag, og det er bra. Jeg tenker at det her med næringsstrategien til kommunen, hva tid sist hadde vi rullering av dem? Jeg tenker på det, vi er jo et samfunn i kontinuerlig endring, og jeg klarer ikke å huske hva tid vi diskuterte det, men det er vel kanskje på sin plass at man får det også opp som tema.
1: For dem som har følt med, så har vi jo varslet oppstart av arbeid med en næringsstrategi. Det arbeidet pågår. Det var jo aktivitet administrativt på det siste høst, med distriktssenteret. Vi hadde også et frokostmøte, og jeg har i hvert fall ytret et ønske om at vi skal få den til formannskapet 30.6. Saksbehandleren sitt med din venstre side, så jeg vet ikke om administrasjonen vil si noe mer om det. Det er noe litt utenfor saken, men det er fredag og jeg kan være røs. Så Simon, hvis du har noe å si til det, så...
10: Og helt utenfor saken er det ikke det vi i det åpne saksframlegg viser til, at det blant annet er en sak som denne viser, at det er noe som vi godt kunne ha brug for, både å ha en generell strategi, men kanskje også at man år for år definere en 2-3 specifikke retninger, som man ønsker at prioritere det år. Det vil både være en fordel for søgere, og det vil være enklere for administrationen, og det vil være enklere for formandskabet. Arbejdet med strategisk næringsplan gennemføres sammen med distriktscenteret, og vi har haft en del møder i etterkant af samlingerne, som var i høst. Og saken kommer op, eller bliver i hvert fald lagt frem på administrationens side til formandskabet den 30. Ikke med en færdig spikret strategisk næringsplan, men som en workshop med nogle spørgsmål, som vi trænger politisk svar på. Så der, det er et arbejde, som er pågående, og ja, det tager nu den tid, som det tager, men det kommer i hvert fald en sak op til næste formandskab.
1: Og jeg synes også det høres kanskje fornuftig ut, og at man kanskje det enkelte år peker på områder man ønsker å satse på innenfor næringsfondet. Det gir også noen signal til søkermassen. Og så når det gjelder det her med å øke potten, så gjentar jeg at det er ikke sånn veldig stor tilhenger av det. Jeg skal ikke forskuttere noe som helst, for at vi har jo avsatt et beløp for i år, og vi har også signalisert ut hvilken pott det kan søkes på, og det er også det grunnlaget som, eller det beløpet som er grunnlaget for administrasjonen sin vurdering. Yngve Kristiansen.
2: Men spørsmålet var om ikke vi har midler på næringsfondet til å gi den tildelingen av søkerne som legger inn søknad, vil jo ikke kjenne til omfanget av søknader som ligger der sånn, så det påvirker ikke den enkelte søker, men selvfølgelig påvirker det administrasjonsvurdering i noen grunn. Men det var også bakgrunn for å foreslå det beløpet som administrasjonen har lagt seg på, der det innvilges, der man kanskje er i tvil om det i en mer trengt situasjon vil det bli gitt et avslag. Derav den samme summen foreslått på de fire søknadene som innstilles på avslag. Og igjen, det er vel så at vi har midler på næringsfondet til å kunne gi den tildelingen. Det er et spørsmål.
1: Ja, jeg skal bare kommentere kjapt på det. Altså, vi har jo satt av, hva er fordelen i dag? 560, sant? Og så er det jo 560 til høsten. Så bruker vi mer penger i dag, så et vi jo av høstens tildeling. Kort forklart. Vi har jo det budsjettet i år. Men det vil gå utover høstens tildeling om man ikke gjør budsjettreguleringer. Da er det Ruben Alseth.
11: Ja, Ulfør, jeg støtter deg. Nå har vi gått ut med, og innstillingen har en øvre ramme på 560.000, og det er jo det administrasjonen har i bakhodet når man har sammenlignet fordelt, ikke sant? Og det har også Høyre, når vi har medlemsbehandlet det her, også diskutert det med Arbeiderpartiet. Så jeg mener det blir feil å øke rammen nå, og vi skal ikke spise høstens tildeling, og vi er vel fortsatt på en referatsak.
1: Yngve Kristiansen.
2: Ja, vi kommer nok til å fremme forslag på det enkelte av de avslagene, og da til foreslå en budsjettregulering for å øke rammen på høstens tildeling med de 200.000.
1: Takk for det. Da har ikke inntegnet flere talere. Det er riktig oppfattet. Vi tar innstillingen til orientering. Og for videre saksgang i møte så foreslår jeg at møtet lukkes etter egen paragraf 7 i reglementet og kommunelovens paragraf 11.5. Formannskapet er enig i det. Da lukkes møtet.

Ja, det är som barndomen min såg. En fredelig färsk älg. Spyr ut fabrikrök som är grå. Inte har dock er spurt oss vad vi ville ha. Så säg mig minister, vad ska dock begynna med oljeboringar? Hur fan tror dock färsken våre spyr ut av? Nu skrik dem så här som är välstånd så stor. Statsmann här nord. Jag tror inte heller att du främmer folkets ett ord.

vi oss så här. Vi har ju minat sola, Svålberget och Torgatan, men om sommaren så har vi ett jävla dåligt vär. Nu ska det betalas avgift på allt. Och du ska ju inte förebusa mig om att vi om vintern är nöjda att betala avgift på grund av att det är så jävla kallt. Nu må dem som sätter och styre pina det ta till förnuft. Kommer inte dock en spår så huskar det naturen själv som rår.